0: Katengo kwa mimi kani nda hamu na ba chama wanjie wazo tazama kuti majazi na ero. Nangu mjeri wan.
1: Ego.
0: Atari mbo. Kadi wa na tivi.